Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Atunun masih kene manco satia di Perompat RI Bandung. Kaum dangun seperti biasa dinten Sabtu malam Minggu ya. Aya pidangan acara di Perompat RI Bandung wengi ieu kaum dangu sim kuring gaduh non teh ieu dokumentasi karyana Ki Dalang Asep Sunandar Sunaria wengi ieu nyandak carios Jabang Tutuka. Mangga urang dangukeun kaum dangu dugikeun gareng seta 12 burung ah.

pulang ngebubulak di kawah sandra di muka dicampak sapa nekak.

Ngenakeun di pasukan orang jinuk. Ayeuna mah diangkat kabeh orang-orang.

Ngenah tetep di mana juga kena ujel. Wayaan budeg si goblok. Budeg si teh. Di mana teh tukang gendang teh? Eh, cangkua.